hijronlarga to'lir kecha ko'zingimda xumor ko'zlaring yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz ketayapman yana sensiz hayolimda seni so'zlaring bahor chog'i so'lim kecha hijronlarga to'lir kecha ko'zingimda xumor ko'zlaring yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz ketayapman yana sensiz